Tessu, setz bun, cessi, ach cum. Allo, iubira mea, sunt eu fericira. Allo, allo, sunt iarăși eu.